0: Přesadź mienczynu do napo 6. Nydomje, mój prajmy z Matiem Dziswokom. Do poranje. Sjatki to je za katolski Serbu putnikowanie do Rožanta. Za cywu švitu serbskich modostnych pak rika to na prini wulki festival popowie hučby leta si dojeć. A to Severna Lipska. Dżesatki Serbu je tam było asu prini raz tam samo serbski nałożkajli su minucy meju metali. Miejski kral bie tam Damian Matik z Waska.
1: Te wotrowskie, radworskie, szajne studzie, jo, mamy jeszcze te samse tradycje, myśmy się Serbia, mamy jeszcze Romany z Wyszymo, co na rano pokazać, że mamy einfach jako Serbia, jara krasne tradycje, a jara wiele zmysła da, ty takie jeszcze czynić. Will ich da sein, muje, will ich da die Nutschi, denke ich, da alle change. Also, mutten, jo, Jens hat einen Sabotage, die ist mo, samme Jahre will der Rika.
0: Za to je so Vulkačreda Serbu tam na festivalu na jednom blaku zetkała, a mija no haj to dre nebe tu najrenčiš dom, ale što woto. Čera su so modostni za so ročili do Užice, a to po napinacu koncu tuđenja, a poni nových nazaninju. Nietko tež vidža, što dobija kletu na kužde pat sobuzač.
2: En wurfzelt, da gisch ja nešavne moj standard varič.
3: Ja, bo na kužde pat se ne duje džinsi zapakvala, da gisch ma mer bloß deke jogging kolo subu, a to je obše zima v noce.
4: To se jednoga za svoje šuratko in eno dobro powerbank.
5: Ja, zu snacks, da ga gaj šokolado, a bo nešto svodke, ja, zu čipsi, a bo tak. Da gisch ja mojne zboliko tarine subu, ale take, to halt straje svoj čas, a tak nešto mauke, to ja tako ne nimam subu.
0: Stroh se živenje tetre, zavišče nestejne cilje prini misti na takim festivalu, zato pak veselo, a te so prođe mili. A to vidiče tež na našej Instagramovej stronje, tuž poladajče raz.

0: No a wot Matija Dźiswałka sčel runje hižo zonili, zo je se koparske mustwo z nowije wjeski včera 44. sjatkuny koparski turnier Biskecach wudo było, a tam na mjestu nam ich jo woprodže telko ludzi przy tutej horcoče a su tam krasne wiedro wužili, se kopańcu wobladali a se besadowali koło wokoło sjatku, a mjestnimi bytejš Zatkula Franz Richter tam jenuje sebie, a wunja za čerowše Zatkula wusowanie již raz zimał, kak je so im poprom rało.
1: Hej, dženca je so v Biskecach 44. koparski turnier na sjatkach přijet, a to z vosomústvami z Nowej Wjeski, z Worklec, abo te z Nebelčic, a hej, kaj slyšiče, sveča Nowej Wješčenjo tu v pozadku hižo kytro jara, dokaj su se moli pokal do Nowej Wjeski hulvač. Přiminitko tu rajo z mústva Nowej Wjeski, Milano, kak dašte o to zdokonjeli do finala, šinč?
2: Hej, musel poprom přes co dženike, jara dere, sputali rač na tutim rajnišu, je to trude tegu šeško, se ja myslu, ale nam jo se šeca a sporadžio, nekak te rota cilič, ha smo takti daleko šišli, te mústvo dženca to posao nekak, ha, haj, naš kapitán jo se poti zraniu a ponče, bo tu ne posni spirit je tu, te posni rute dobyč.
1: Haj, a kajši Milan to unije, že prajo je so ich kapitán Filip Šiman zranio, a to kytro Češko mjenujce při voje, tak so dobieše nuzuje auto na rajniše přijeć, a tak bieše ratiš trošku przewamana za nekak 15 menšino, ale to nebyše jenničke zranenio. To unije je so zranio Beno Rece, mjenujce tež při voje, unije z rajorom Rožinčanského mústva Romadže Resnu, to dobiš je to runja nuzuje liko přiliječeć z helikopterom z Drežda. Haj, to je tu naladu tu, haj, trošku skepsa od. Te mústva su te najlepše z toho činali, tak so možeš se so na koncu Nowa Wjeska přesadžić. V okličenju vudu bychu se potekim druje mjestno, a na cečim mjestne přesadžiću so Rožinčenjo, oni dobychu to runja v cilenju jednatko přečivo sulšičenjam.
0: Zatkula Franz Kliman by potek im čera v Biskecach na 44. sjatkunišim koparskim turnire podla.

0: Veronika Kalinučcina spěła runje kóždy čaka na něžto a tež wy čakaće znano na runje tute titule? Na 100 let spěła Robert Koller. Zawiesće cielće tež Kristin Mušterojc słyšeć. Trochu čakaće jeszcze drybiće na doktora Taste. Wszystkie tute tytule słyszycie, hać do sedmich.
1: Salut, ça va bien? Nie czek, bo you are doing.

Na serbsku bjesadu su se kunst dźenja w Beskecach zetkali, dźeri až 40 raz wšako wodbaše sa tam sjaku niši gopki turnier. Wotem nudom jas našich bojestnych zdybkom. A povozim ich se čoč menšinu potekim, ale na sjatku nečeli je se tyžskih bazlica športu avo. Jeden až tuk z jatku na športu sportvedženje se tam vod. Vuri se prevedžechu v kopence s džesačami a v volibu s džibičmustami. Mies volibulistami nastupi te druhý raz tým Serbska raketa. Serbsku raketu tu najčeš ako tešiš vod bič volibulovie tu radia zadkule. Hulcam jače šport Wieselo a dobra zmatnosć. Przy finale tu runaše sa tež lończemu naspiešte menujce z serbska raketa przeciwo pić teamy z Barta. Lica pak, przesadichu so moči Serbia we finalu suverenie a wudobichu si ta prynie po desem miestno.

0: skupina Wólbornoče, to bě naš programje. A stymy nětko 7 hodin 33 na 8.
1: Serbski rokos. Pojezd. Studio TG Svauk.
2: Dobre ranje. Niemale 10.000 wieriwech skakich wosadu, jen čaraušej svjatku i punželi znova do kanta putnikovavo. Radvorski wosafara Beno Jakuš je jako vod celebrant Božum svečiju. Pwau je nebelčanski Michał Nauka vo mačeri Bože Njati Marii, kotro šako vruženče vo sebe čestčuje. Vuhotovali Božum šu konja a dujo radvorskih wosadu. Putnikovanje se i punželu do Rožana je največe sarke putnikovanje, se leta džiatna čestuje desač svjer wierivi kemše na niski vudce. W Burkowach bie serbski lud ansambl swiatko so szczom ze swojej ruskiej nocy powiest. Letuszu abonu inscenatiu Mission Impossible abo Wanka Janek Ateci Niemonoszczy jen tych przedstajniach połem niebiom dorm 5000 ludzi działo, szto 10 swiat haczni. Ansambloce wustupichu korom, baletom, hostnym i dziwadzielnikom i artystami. Na čarovši jacice tým dňu mňu vopčelich ho znova viacero hodov užiske mňu. Tak doživich ho hostčo v krabu mňu v čornom kucu hač do večora zabavu hučbu a staré remeso. Podobne v Nemcach a v Bardžiš možachu si vopetovarjo mňu to unia vodnucka vobrač. Tý historický mňu mňuom a kasom mali čini što sto vodovarjo. Předavachu tež v historický piec pečený klip. Kasovský mňu steješ hač do džiatna često 77 blízko vietma donišion pod na horku blízko kadu a nepřestajichu. Šoroma, pěčara pod svěskej nědže 60 minut vody.

0: Zatkularjo šako winowachu so čera svojim wusowanju wonje festivali Sputnik Spring Break, kotro šako odmije so mjestimi žo vele, vele lit stajnje svjatki Severnje Lipska, ale tež v Beskecach maja takú vosebitu tradiciju k svjatkamenuce vodje tam koparski turnir a vjesne svedžen tež v tom rozpravjachu Zatkularjo čera vusljetki menuce zasunovo vjesčenjo dobili pokal, to s čeru nie žod Mateja v Bojsčach zonili, ale Franz Richter betam čera namjestnje a je s dobyčeremi tež mo borečeč.
1: Hej, dženca je so v Biskicach 44 koparski turnier na sjatkach přijet a to s vosomustvami z Nowej Wjeski, z Worklec, abo tež z Nebelčic a hej, kaj slyšiče.

0: swjećanoje wješćenjo tu w pozadku hižo chětro jara, dokelž su sej móhli pokal do Noje Wjeski hólwać. Přiměnětko tu hrajo z mustwa Noje Wjeski. Milano, kak dašće wo to zdokonjeli do finala? Šinč.
1: Haj, musu poprom přez cow dźennikę jara derje sputali rač na tutym rajnišu. Je to trudy tegu šeško, se ja myslu, ale na mnie se šeća sporadziło. Nikak te rota cilić, ha, smo tak ty daleko šišli. Ty mustwo dźensa to posłał nikak, ha, haj, nasz kapitan jo se po dizaniu, a ponče, bo tu ne posni spirit je tu, te posni rutedu być.
0: Haj, a kajši Milan to unie, že prajo je so ich kapitan Filip Šiman zranio, a to kietro češko mjenujce při voje, tak so dobieše nuzuje auto na rajniše přijeć, a tak bieše ratiš troszku przewamana, za niekak 15 mięcino, ale to nie bieše jenničke zranienio. To unia je so zranio Beno Rece, mianujcy tež przywoje, unia z rajorom Rożynčanskiego mústva Romadže Resno. To dobieše to unia nuzuje liko przyliečeć z helikopterom z Drežda. Haj, to je tu naladu tu, haj, troszku skepsa. Te mústva sú te najlepšie z toho činali, tak so môžeš sa so na koncu Nowa Weska přesadžić. V okličenio vudu bychu se potekim druje miestno a na cečim miestne přesadžichu so Rožinčenio. Oni dobychu to unia v celeniu jednatko přečivo slušečenia.
2: Franz Richter, Zatkula, Bier, Čera, Peskecach, Bodla, jako je se tam 44. Sjatkoniši koparski turnier Vurau. Dalše športove vusjetki desmietu za hodinu za nas Jan Rehr.

0: W Róženče tam je wčera na putniske wuce zaso kopače połne. Něče 30 ludzi je Sjatkonu Božu mšu na mjestnje tam dožiwiło. Tajki Sjatk k Sjatkam wšako se drbi tež organizować, a za to trjeba ja wězo tujšte pomocniku. A poputnikowaniu wšako je tež do putnikowania trebaš tuž ludzi, kiž so na mjestnje wo dobre poradženje staraja. Mate Dziesvok, ja si wczera swój mikrofon zaswiedczył, a runia z tutymi ludźmi poryczał, jako su so wszyscy tamni wyrywi, zaso na dom pucz podali.
1: A runia je so dospiewało, dorało, a tu so hiżo zase stulce nosza, dele od wołtanisza. Wy macie nitko tujszta na doku sztuwyższe, a wy macie runia dwa stulce i rukomaj, gdzie ty hin dobie?
2: Ja rekam, to Tomasz Nabe, a Das tut sich über Nappe mal jo. Dille, noch sind wir dort, ich bin da, hier ist ein Pumotsnik, das ist Transporter rum, kannst du das über das tut sich von Nallot watsch.
1: Du, je hier schon zwischet, du so rune rumu je, stobe nicht gar matche do na doko.
3: Na hei, wat rume mo blida, stolze, wauki, scho scho schake, so schivot wawa, du bist das rumat.
1: Kak weswein jo, so nicht gar jete scho schitko, das ist dokonjane, potem so jete scho schitko, steh ja was da wo.
3: Na tla mebo mo, ste quillo dalle hit, to ja pschere, pschere, nimo.
1: Da utrene Jack a dale wele wesela, tu so wauki rumu ja, celes kotka ka husta tejo hiša sobu pomeš, svjatki punčili sobu.
4: Kado, ja nuvam završenike pjate leto, zno, wauki nastaječ blida za te svjate Marije, še doko doko pšiotvač, to je še važno, a oj, otrumo ono pokam šahte. A to po nas ružinče, tak jo, zomu ju pšiotvimo, zo buso tu sviđeti ju poradžu.
1: Vedro je super, malku spše, krasne samo, he, za teke češke dživo pan.
4: Češke dživo to ne, od slunčko rune sviči, ja si musu za te družki više to napinaci še, přesnu čupotu, ale to so da činčio.
1: Hej, a netko tež dujorjo su dođevali, dohuđili knježe šefora, kak švo poprom sa tež na tutun verštu sjatki tež haj přijotovali s vašimi dujorjemi poprom?
5: No, kak smo se přijotovali, se sprobu, to već se probali, a džen sa smo jo.
1: Kato, za vas vjepši, dajkem, haj, šun krasne vedre, ale bez mručelo, hašo, a vy tam steče ve polnim svuncu, šepa šo šetraj, abo?
5: Šikva ne tobie, haj.
1: Utrojen, džak vam, ha, netko, sjatok za dženca, abo?
5: Haj, za dženca sjatok.
1: A tu na koncu ještě jedna prašená, ta boxa je hižo odrumovaná nímale. Kněže Matiko, netko, jak dlouho ještě máte tu s, vašim, s vašimi celými těmi pomocníkami podívat za dženca?
6: Já se musím za hodinu, máme to zareslo.
1: A kajn se pon te sjátky ještě dá hlubič poprom, što jim pon čini?
6: No, to svoj bus rumáže celé. A to ducha, ducha sjáto skutku, ale že, nic?
1: Da utrene Jacka netko, pak najprve ještě raz vele vesela, jo, te boxe do rumvač, ha z rumvač, ha bon sjatok.
6: To runja.
1: Utrene Jack.
0: Aj potem, zo su so vjerivi na dompuč podali od putnijskije vuki z Rožanta, je Mati Gisvok svoj mikrofon zasvičil, aby podla, jako je so šitko zaso od pilnih rukov zrumovalo. Přetož? Po putnikowaniu je do putnikowania. Czasacz mięczyno do osmichie. Dobranie.

Za identitu pytaja husto dosć tež šulerjo po zakončenju šule a pytače namakač možeće svojsku identitu znano v nemsko-serbskim ludovem dživadle, tež za přichodnu rajnu dobu poskyčuja tam zaso možnosć dživadła zeznać jako elewa a tam raz počuchać. Kak to popromje na jewiščo stać, kiba so zabierać z nadokami, kotrž so za jewiščom, wotmeja z režiju, z dramaturgiju a tak dale. Přizevič, možeće so za leto jako elewa w nemsko-serbskim ludowym dživadle wotnetka, z najmniejsza 18 lit dobiće stary być, a wieso znajomosće serbštiny mieć.

0: dowěsće, kiž namakaće dale na našej internetowej stronie, runje takéž w našej app MDR Savia.
1: Wiedro.
0: Miestem pokaza žive slibro 20 stopňov a ja sac nemerzam za sema rano štorioch zavo na tajku mauku, hajteki moki anorak, to byl hišče při 13 stopňach mauku skurnišo, ale hoj, dženca, modre nebio a tak tež vostane. Žive slibro te tež hišče dále lize. V Jonsdorfe to zmer dženca kurdne džin se 27 stopňami, a v Gamincu vyšča samo 31 stopňov.
2: Kečbu na A4 smir Dreždene, tam so wopkat trochu kopi, nekak 20 menšinu treba četlije, mies Budešinom Zapadom a Porchovom, tam so wopkat trochu kopi, kečbu če tam tuž A4 smir Dreždene, mies Budešinom Zapadom a Porchovom.
1: Serbski rozvoz.

0: Pjatk a sobotu bě budyšinje promi popuču. Okej, dobimy přidać, to su jenoš insiderojo wiedzeli, Mateo.
1: Mario Testino, on je fotograf a poprom znate za to, zo fotografuje a fotografuješe sveta znatych ludzi. Kate Moss napřikład, abo tež Lady Diana, a je wiele hižo za magazina Vogue, abo tež Vanity Fair fotografuje. Niekotre firmy pak z nim nakwilnie dživali nesu, dokiž je so jemu wumietovalo zneužívanie tobie tenve času mitu hibania.
0: Časopis Zeit opisuje jeho jako najwuznamnišeho načasneho fotografa.
1: Aj v zajšich letach pak je hušišo raz šelake tež narodne draste z cijho sveta před kamerou mil, a případnje je tež na serbu přišo, vun je sam zazunio v budelske serbske kulturne informacije.
0: A pozdišo je potom jo tim romadže ze ski zestajal šuting hornjo, srečno a deno serbskih drastu.
1: A to šo bje pjatka sobotu, a to tajnje ve serbskim ludovim ansamblu, njetko so futavuja, zotiruja a de buđa so potom vozevič, to nje može Mario Testino hišče rec.
0: Dešpak tak daleko buđe, prajme vam to.
2: Ja chcu

0: A ja se nađem za vaš budžak, vas nejedžons rano překvapil. Ja sam jeszcze raz vaš časnik a přeradžuvam za jednetko 7 minčinu do 9. A s tym, co dženca posledný raz, čas za...
1: Nábožné slovo.
0: A tute má dženca Marieta Krečmariec z Dubrenka.
2: Svjatki. Svjeđen a mnoze nevědža z cova tak dokvanje, što je so tam popravom stalo. Žane džičo v žvobiku, žaden prozny ro, ale nešto nevidžomne, Boži duch. A runje to je tak češko, a runjo časne tiš tak silne. Vučomnicu romadže seđa, nevisči, zatrašeni. A potom reka, viho, vohen, pohib. Ale to rozsudne nije spektakl, ale to, što so potem stava. Ze stracha nastanje zmužitošć, z mjelčenja stanu so reče. Z cofnjenja bu zazbje. Svjatki ljudi kemenja, a snano je runje to dybk, svjati duch nije zato tu, so ništo zrozumime. Ale zo so ništo hiba. Nic tedy, ale dženca. Snano cyle mjelčo. Myslička, kotra šče ne pusči. Impuls, kotra šče vužada. Zmužitosć, kotra še nadobo tu, hač runje si on vujasnič ne možeš. Svjatki reka, bo nije daloko preč, on je bliski, v tebi, a on skutkuje. Nic voce, ale realnje. Snano je dženca runje vokomik dokutnje prač, a votevrjene za to byč, štož bo v tebi ponudce.
0: Nábožne svoj k dnej ma dženca na roku a zamovitosti kuluskije vosady Marieta Krečmarec. Muzika.

mi se wysypnje spodoba wot mine Witkojc, ta basen, gašwiček dujo. Ale toga jo tike pen spiju, to jo pen Bjarnat Krauts wegin derje se s cudzim słowom se kroni kongenialnje muziku na to tvorju. A co godla se vina mi wysypnje spodoba jo to, dokulaž vina opisujo naljeto raz nic to pone naljeće, ale ten mjazec cas, mjazec zimu a naljetom dokulaž kaž veda přibira nic. To jo ten zahopenk nalješa, kaž šikno tajo, a pen vena teke piša, až vena ne ljubi spi. To jo za mnjo bilo tak spšavnje teke ten naljetni spa, co se teke case groni, až se pen pičko umahtane, a což popšam jano nuči, a to vena opisujo. Ale na tamnem boce jo to nejo jano jadna naljetna basen, ale se vi teke jadna narodna. Kaž tak vižiš narodna basen, te narodne nalješe, toga se ho teke pen tematizirujo. Kaž vena cua v tem starem kraljestve, v tem serskem kraljestve. Anja z domejek cuvanja ariju njegašnu, v starem serskem kraljestve, v serbu starem narodu, duj, duj, vječek duj. A což jo teke rednje v serskej rjece te duj, to napšaudu imitiruju ton vječ.

0: we wejsańskej okolinje, w gumnach, grožach, na burskim dwerje, šo vecušio. Tam se bužece živjenske mece na wjelesery part umarkujoš. Tam je ruš, ganjanje, gjakotanje a dakanje.
1: Kokot to ganz idnac, tak jak nim to juž jesni, tak ga spiwaju juž noci, možno nič. Žajča vien rano juž spiwaju. Što tišči prs veretko ma, ten to na nich viži, až nieco se cini.
2: To je šukno gjagotalo, a ten kokot ten je spiwal na dverje, a groži, to je bilo šuži, vigen, ljuštne vice, tak žive, jo.

0: Dohru zniewojo žincajšne naljetne muzikowoštjevanje v Sebastiane Alikorske Winklera uštjevanje jo z našeho rozkłosowego archiva z leta 2021 na 2026.
1: RBB, serbski program, vaše teme, naša muzika.
0: Kupka Wacholder, Matthias Kissling als Karl Zebold.